0: 3M Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin.
2: Mo n gbo ka ti 2FM.
3: 32 FM 94.9.